0: سجده هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا که به سالا جگلی می بندست را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری وان بکم روژلات چاین زاگروس مانگور و روژلا دباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیپان بهیوین باگوکو الگاز لگل واچیانا بونو هنرمند مهیوی و آرامی بونو سبر پشمارگه بهیبت انجای کنستان لسری چیان زفت کرنه فتح کرنه نه باهوز و نه توفان نه برف و باران تشت دوان کار ناکه لچیای این کردستان بونه هنرمند آرامی هیویداری و پیرکوان نام دو پاشلاوان ده کل مکتتون یان دو پیچن یان بقلون دکشینن درامینن دفکرن لپشتو ملی چک رختو پنچر دو دلده گرو حرسا دو جمن رو کر جارکی فکر پیسری او خبرد ده سرحاول و ملت هیجه و دیگه تالا دل دل دنگجه جه قهر و گره سالان و جاف تیره جام برده بستو نوالا دبیرا خودی درامینه یا زاروکین خوه مجنی یا جیران و گن باجار یا کسی نواش مرد بوکه سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بکنه و دستگرتیه این چابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه به دنگ دبه و نخو خلقه بانگ لحوال این خود کرده می
1: واه بانو بیجه هره چه دکلو مره چه دوی نکاورن ام بگرم دیلانه که

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میر گودشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

بله چیب کم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دسته دی

بله چیب کم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره ویلو

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دجما هبید
0: همار دم نخوه احوا چون بریش که ده
1: او دجما هبید هر داکا وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم جیش ایم جیتن از نارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبز نارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

کل ما شانگم ای خاک زیرین کل ما شانگم ای خاک زیرین حوزارا و گی بدرو خانقین جگر گوشه گی ایلام دیرین نیشت ما نگی فرهاد و شیرین.

رگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

از کرد کردستان را اوش مخورد نو اسی گود ویژیانا نو دا دمشن نو دیدشن گرکم گلک بکب نوی دوزه دا وان دوزه دبر ندن زیلان اری زیلان

بله چیب کم دی دسته دیه اش منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دسته دیه اش منی خون خاری غداره ویلو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

گولامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهیدیم.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتابی شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayya dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کامات مرم بیشون تینی از شوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید آب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس آب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد آب بیشون تینی ترقی نام لد آب بیشون تینی تی سرشال ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خوامل آده کرم بیاتی در چار در شالی بکاری بخیلی حسانی در بزر کاتلیم بشتا یا خشان

خیال مشتران گات مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پازه پچوکه فنان نکرید که ویلی و تنکه فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حبر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگج سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به قول زره ور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند

دم رن ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بسته ببین تیلی برای خسم ببین تیلی برای مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شوتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقوینا مل دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دی ساپش تا خم داد کرم ببین خیزا چهار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالیم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيم ترى ما تبي خلق مال وحاله تملي دنيا لك تبي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيش عن يا كفر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بي كنام بيدا بن حتى دنيا خشابة بز أخذكم دمرم جبونا تيا هي بيجمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يا

0: نازمرم به بیژن تئنی آدشیشم به بیژن تئنی کفکرم به بیژن تئنی شریم دانه به توانی شدیرا به بیژن تئنی دام سر دارم دارم تا به بیژن تئنی برای خشم به بیژن تئنی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئنی دانی مقبر رش تاری به بیژن تئنی سوال آکر نکرده به بیژن تئنی ترخی نملده به بیژن تئنی تی چر چاوه ما خشاد کردم به بیژن تئنی پشت خمدار کردم بیژن قیزا چارده شالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سالی من تمام مزبدو تکتم رامی شانه کشته دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چو توب تیلی تیلیامی یک بنزراوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویش من یه حفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسیه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله من تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله من تمام و حفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عصری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بی خاره نمرده می

قولم انج کبری مرور شینکن بی دل وقت زناران ام بست کارم بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جگر گوش گی ایلام دیرین نیشت مان گی فرهاد و شیرین یادگار گی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ددر ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زیش امجت نزنارم ایگو هبید بره هر بیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

0: دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیلیانه بکن.
1: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what?

سیدای رستا عبیم. اگر دخواست بو هبیم جیم قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجیم هبیم جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک و آلی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

مخبله جيب كم بدست ليش من اخو خاري غداري وياخ بلاي جيب

چلنگو ناز پوشنگه یاخ شپالو شوخو جبار ویلو

لیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لود عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا،

0: عالي مو خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.

0: این گونی که جمعش بان.
1: رنگ شرکو هر نشر اولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر مانه بس افزور و رنجا گوش دست دجمن مدید.

بو وک بهشت کالا نهرین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جیانه یان کردستان یان نمار یان کردستان یان

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سر ایتا
1: همه اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها
1: ده
0: هر
1: دجما
0: هبه همه ابتن ناخوه.

رنگ شرکو هر نشر او ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهر زورو آمدی ای کرین سالارو دیسم وک سلحدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هرن شر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

یار م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

از معلم خراب. ای دل برا گردم وطیف، وی نازک قامت علیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب. ای دل برا گردم زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از معلم خراب. ای دل برا قامت مثال، وی نازکا دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از معلم خراب. ای دل بره وی دل بره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوک کوسره، ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دقوجی دو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

اش کرد کردستان را اش مخورد نو اشی گود بیجانا نو دا دمشن نو دیدشن گرکم گلک بکب نبید

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویرک خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دیشاد و حیران بله سیدایم جدرا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

جوان و زیدا ختم سری به جوان دیاران و زی به سر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمان.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميلونا يبورا
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شوطاری سرمایه ترس کویند بر فهر بباری با هوز چلا پکتی نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ویر مدزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیمن میدان جبو هرچو چقل

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به خسر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: البراق عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم معلم خراب جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم معلم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم معلم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران ازم معلم خراب یا لیتنی کنرو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم معلم خراب صوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران ازم معلم خراب سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم معلم خراب عشق مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم معلم خراب
1: Bəli. Bəli, son
2: Mirovin paşferu bey biru bawarine. Kaval ser şəxsi wan xarab begotun zudrevin. Aw mirovana heyranı şəxsi xune, nə heyranı xalas ya gəlin, nə heyranı axu azadiyine. Wak şəvrəş bin, wak də şəva tahrid bin. لی مروی به بیرو باوری هرگاه شر آزادیه که کشینه گرم دکن از باورم که دو وقت که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خبادکار به پیشکشیا کارکر و خبادکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خبادکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی

ای ابینا دل من رونیا چاوی من بیریا تکلی کس کوی سرو درامن

0: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سر ایتا
1: همه اللهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او نجمه همید هرده که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو همید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابلک یا برفا شیای بینگول اسمی کلا

از این ویس که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوشوابه از این در دیدلی خرابه بیجون تینی کندو ویس بینید قوازم رو ببیجون تینی از شوشتو ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دی ویس بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی برم دانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدا چار دشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرم بوشتا یا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازای پازه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

رو قبرستانه ببینید تیلی دانیم قبراره شتاری ببینید تیلی شبه ما خسار کرن ببینید تیلی تقینا ملدا ببینید تیلی سواله کر نکرده ببینید تیلی دیسا پشتا خمداد کرن ببینید خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگنا اون جمده پرسنده ببینید تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حالو تمل دنیا لگی چاوی مشور رحم خود ال جیر ال سیمای لنگ تی فنان جار اخو گری دل قایده ی قول زیر فوت نات کا کلا سی جرگه ی تراب وسون یم دوست تف دو بین زوزانی م در واس زوزانی وای پیوی گمان امش خالق عالم رب جور میره د میره هی مراد به دل جان کو جامیر را حاصل نکه بو شبی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حانه تا یه

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک تو رابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige de

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار ذا سالي بقرو بخيلي حر سالي ذا بردل كادر امي مشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حر سالي امي تمام مزفدو تكتم الرامي سانه كشتا دخواه عازم وين برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنگي چطم تيلي تيليام يكب بنزر چاو وکله بس متاله چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځن زرا وشید اهلی گذیه ګلو وش وی حرتونی مسل مال ابواب ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور فهلی تو سیر بگیشال حشاله تمام وز رامی شانه کی ته خوازم قارب ګار مسکین حرامی میره خراب دادر گاوری اتو نهلی وای ما خای
1: حصل تمام حرتونی مسل مال ابواب ته مو ته تو اصل جبون رامی شانه کی کر بر دیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: الو کیش نامه منه تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتا چه فرم تا چه دوی
0: والا می بیست گو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه کی جوی ربو سفک نبو جی نامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیست گوی بارا هنکی بهنات تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که ده چوانه باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تایی چرو فرور از نبالا دبج من بردو و خلاص
0: ده خودت علا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمه بی چاوی تلی پوکتا خانی امه ایت بمریجی زایین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونه ده ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مسر کولی کا خوا وسته دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا بو است دینم دش مرا بیشه مالا تن نعبا آلو کرو غیتی آلو عنشیا کچی ها کچا جامیرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

Sen hiç hulli kâhir atı değil, emşir atı çilecek.

استه جدیلیان جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفس هسنی دگرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوینا وانو گریدانا وان بر ریبرتی و گلی خورن.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، هیویانه بکن.

از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف و ای نازک قامت علیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازک دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره و ایران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کسیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Robo!
2: All in all day!
1: All in all day!

0: گوشتی وامریش کال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امریمش خدیره از امریش که وابینیم

0: خوشتره.
1: ما چه جوینی خوشتره؟
2: گوشت و مریشکال سر گراره چه که اموزارو کمی بخون
3: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره.
2: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
3: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم.
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
3: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
2: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
3: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
2: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
3: دچما هبه
2: همات نخوی احوا چون بریش که ده
3: او دچما هبه هرده که وابی نیجم
2: واللهی زانه کردم
3: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
2: ببرده نات نبزنارم دهر
4: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: تصاير بزدي شرايل ولا قيامتي
1: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتیج هم از هرم زی سر برنجه چیکم با کارزیت
1: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
2: دچما هبه
1: هم آت نخوی هوا چون بریش که ده
2: او دچما هبه کرده که وابی نیجا
1: والله ایزانه کردم
2: ایم جیش ایم جیت نزنارم ایگو هبه بره هر بینیز
1: ببرده نه تبزنارم دهر
3: دوانه هفدو بردین و نلف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم معلم خراب. جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم معلم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم معلم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم معلم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم معلم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم معلم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم معلم خراب. صوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران ازم معلم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران ازم معلم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هویت کم حقیقیه ویران ازم معلم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخصی وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گل لیگ هدار گل آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما افگو هدار کرن جهب دپرسن لو دنابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوه تانی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رشن آمه فیده ها به سیر میکنه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی نشانه می تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگندو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینید تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از ویش در ده دلی خراب ببینید تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببینید تینی از شوشتم ویش بینید ببینید تینی شفن کرم ببینید تینی شره مدانه بر توان شدید ببینید تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر داران داربست ببینید تینی بر خصم ببینید تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینید تینی داریم قبر رشو تاری ببینید تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خومدا ذکرم بیقیدا شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتو یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به قول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانم شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میا که بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله ام تمام و حد خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خیلی

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبوناته یه
1: ما هو يلي

0: هذا الثمر ببيجن تيلي هذا شوشن ببيجن تيلي كيف أكرم ببيجن تيلي سليم داني بتاوان الشديدة ببيجن تيلي دعام سر داراني دار بتا ببيجن تيلي بريخستم ببيجن تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا أكرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تيلي بشتخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حف سالی دا بردل کادلی موشت آزا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حف سالی من تمام مزیدو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اونی پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک ابن زراوه چاو بکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تجمون را رامیشانه که دانی اصیه کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله من تمام بزر رامیشانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفت شاله من تمام حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تدو عزلی جبون را رامیشانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

چمک بگن مخالو ود چمی چتلی چمک بگن ما اذکر رومی و دست مخزن کلمچه بریم دانه رکا دور و نزان.

0: دیاری لگوری خسته که وای بکره من یعنی وقته اوه هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای ایوا براستیه بکره من هگر بخوازن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانش داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفینا حتا از وی کری بفعب کرم بدن از قربانا تمام
1: نامه یک نزگینیه جی احمد خانی با میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحث کنو جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو کراسی بی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جی وی بویرهش درادنیس بیاره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش درد نیست

سیدای رستا ابین اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران کنجی و هبین جبوز خاماته بو دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اف ملت جبو خواب پارزه ما فو عدا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک و آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکرا لبانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان

بن چاول صد گل دید کن من د باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من د باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان درزيمة قرانة اي برابرينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شوپاری سرمایه ترس کلیم به برف هر دوباری با هوز چلا پکت نمج هر شب کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مجوره چار ها ور مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدنیر من میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره